0: дутик тааккуа кимеррунак таутиллугит тааккуа каттериикку оқарпоқ охаларен укперусуклунит иккумалериюқалаумат тааккуа қами таунасуклуни кисяни иккуарайнарерлуни глен садерлен каттериккунни ангайоққаариауйо каттериккунни тааккуа иккумалеринэрми аттарнартайлималеринэрми аксуруутэ какканнилерлуни.
1: One of my firefighters said to me yesterday,
0: оқарлуни қаттериими иппакса оқартоқарооқтоқ тусалоор магуо қаартоқарпараттайлуми луни пулла муоқтуму тааккуат каппиагиоогаюнгмат аттарнагаюклуни луннуналингмиутайлу исумаалуутигиллутигун куардунгмиутақ селинанингақ исумаалуутеқартоқ тааккунингап пуюнгинни. Икилаумангаат парисиккунну таана туниаулерлуни кингуллерпаарми икпиартунгмит хамараккунгатта ангайоққаанга нериунгне қаттиартоқ таана имертарвит нутаақ қараартитте қаттарнарми исулиттитуиннариаққарнинганну нуналингмиутай қараартитте қуяо қатталилаумата агу си 2024 гутиллугут ан яқарнангиттулериикку оқарлутисуу қайматааккуа имақ исулуарнинганну тааккуат нунаруйуи имарминнинганну иқортортауяриаққармата Роберто Моредди ангайоққаариауйо икпиартунгмит хаммараккунгинни.
1: After a couple months of running the water plant.
0: Оқарпоқ тақтигасаарун тақтигасагни аулалоқтиллутигу таана имертарвик инуи қувиассуллуартут имеқаттарунарсилути таана кувиввигиямингни нуналингинни қувиассуттиарунарсилути имервигиқканнеруннарлунигит оқарлуни тааккуа имертарвик уккуилигааёр November 1 гулертиллугу таққиинни марруунни ungavaga sim tan ukkuersaarinersaun naangnerartaulluni ullaakku. Here's the regional news. Mark Carney has become the first prime minister to visit Gujarat in nearly 20 years. On Tuesday, he sat down with Inuit leadership as part of the Inuit Crown Partnership Committee meetings. Among the promises, money for defense. But as Caitlin Joannes reports, that cash isn't destined for Gujarat yet.
2: Prime Minister Mark Carney is in Gujarat to forge a deeper partnership with Inuit leaders as the federal government gets set to send tens of billions of dollars to the north to shore up the military, assert Canada's sovereignty, and build major infrastructure projects. Carney is the first prime minister in almost 20 years to visit Gujarat. During his opening remarks at the Inuit Crown Partnership Committee meeting, he promised Inuit will benefit from new defense dollars, including infrastructure upgrades, and improve their quality of life. None of that new funding is slated for Gujarat yet. Inuit leaders are asking for upgrades for their airport strips, like the one Carney landed on that was built not by Canadians, but the American government during the Second World War. Caitlin Joannes, CBC News, Iqaluit.
0: The Canadian Armed Forces is beginning another round of military drills across the Arctic, led by the Canadian Rangers. Operation Nanuk Takunik will focus on land-based surveillance in remote areas. Key locations include Banks Island in the Inuvialuit region, Akputak Island near northern Quebec, and the coastlines of Hudson Bay and Labrador. The training, in coordination with NATO, will run

так сурдуарууд иллугу утсерусумиллаклума тааманна уллааккут эгкуммарама тааккунанга анаанаккунни тутиккааваккуману таратуаангукам суукаимма ангайуга таанна катоққа иннаулертиллугу аммаруна яга аалу иннаулертиллугуна яксақар ивалуарту иннаулертиллугу таассимана утсерусуктунга хаарлаарсимагатта нуллаакку иккуммарама таббани анаанага тунунгагаарлуни тунутсяагани иллунга иккуммарлунга утсеригалуарлугу никкиналуаккуинингани исимагинагуру амаангаяама тунугааннут атаатагатакугиллугу иссиваарту тамаани иклерми тайкума макиджиумигам утсерусулерлунга анаанага иқиммие нутагараами нутагараакурум каппа пингасуиннааруаруарлута утсериаккул тайман аангаяама тайни нутагараакулу синиккиллуни макиджиумигаартиллунга таатамоокаутиллунига анаанагаго анернеқарнаилармауннуақ таасиминга нукартаакулугалуанник ярнисуккуни сунаабутаакку тамарми анаанагалу нукартаакулугалу инуиннаарсимажиуннаарнерлут иққуммарпигияак тааманна нутагаалуамооққортоққанно исимаалугилуаққуинагу таманна атаатама оқаутиллунинга атигумакиллунга таикко силаққативу оқаутиақтуллакка анаанага туқунеқарлугу тааманна оқақуммага силааннораартоқ манга анигама тааккуа тупингмаққооққулаарсимагматингкку таекуна сивуллермунгаагама паанган иттуатуиннарлунга оқарлунга анаанага туқуйу тааккуиннунги қиасигиақатлерлутиллу пикиаққаатигиллути таакунга тупиттинна камагигаруарлугу иннааллутиллиилаги қиасиа атигиллути анниису аиппанганунгааммигама тааманнаттаа иттуаармигама оқаартигиллуги тааманнаттаа қиасигиллути тимак таакунга тупиттинна пикиаарту таа таеканиилертиллугу иваттиннуатааиннарлунга қиаангаяктуару матасуоқаамма атаатага утсеригалуарлугули қиаангитсиарто қиа каппиасоқуйулааруарлунга атаатанниннама каппиасигуннерлугу таеккунга утсериллугу қикертани илуртаалуарсималлуни маанна наауяану нуутаусималерлуни илувиа қангангормитиллугу укиуккуллукеупенгаксияаккуллуке утсерусулермигама атаатагалуинутууллуну таавани қармақақаттасумартиллута иллортуатамакку айнуннутораангаю саққилааротартиннагисифи тамаани акиллермиу тақау катакпаккат иссаартуанингаартуллу миссингаангани иссаартуакку иллунга тамиссингаангани иттут акуннаттини қаққақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақақ
lita kudu kakak sobor tuinya. Kingau. Tawan akingangan ini waktu kemisingangan ini temak gua juga suji nortun. Aku baruk tu nortun itu ayah gak perlu tiga. Kanok ni tak dengan ayah suji nortun isar tuan nortun. Tak gak tahu mengata ucap ucapan. Kingu ni ngaku lisan ni ngaji waktu ni tak jauh barat tu. Ucap ucap keras. Tawan ni lah isar tu kemisingan ini ngak kang makata. Asyidah tahu nga awpuluk tunuk tu nerakpik tetinu pura reku wannu ada-ada garu. Dakor yang niku tahu ni nga pita yang niku anga yukkangi kang makang ming mata tahu ni nga kotuk. Dari kong pura reka yuk tua wadda amma.

ақшымыңыннамыр қаңа төсекке оғыңнақты арығыма әлеңі әйгір ақшығу. Аммар ататы қимыңнаның не күтіббуына ұққу ақшымыр қаптасындар өрек қырағысың ақшылық. Сөйлі қаңа төсекті кетті арығыма табыңа не бірті күсаңыны сүйдемін. Иману мүтті еғыл атаусылығыр мүтлуіне тұрыңмат табыңа жалдутаңа юққаттыны нұтағы ғарағыр ұлдырды. Таңна үтсіға сүктіңа сибұлдық бағамы. Иксіғақ жауқағар ақтыны таймығы екі яқтығынлақ сибұғығы атығы екі яқтықты тарықты. Наң үйләңі аңа юққатты, тағы аңа юққағы яуы. Атаатығы яуы, анаанығы яуы. Ауылыдың үтсіғам ағыңмата қытыңға мені үйқиммәтті кілдөтін. Тағының сүйттің саңға қатығыр ақтымыз. Иссағы жоққағар ағымын үйліған аққуар ұбба. Тәсімін үйліған аққуар ағымын үйсағы жоқ. Ауылыдық тұқаңыма иссағы жоқ. Тамағың үйнің ағамы тамаққу үйқиммәйі. Тамағының үйләңі түйіңі түйтігілдігіт, қаңатты сөйләуті яғамы екетіп бөлсінігіт. Илатігі қияй құрубаққыр ақтылды, екеті тауы яқтықтылды. Иләннің сұқтауны күм оққоқты, ұқыммағығын қайтті яғын нау бөлсінді, екі яғаңытты. Емін үкбәрті қарағыру, ұқыммағығырылды. Түгі үтсіғы сүктіңа, тамағыны нәртіңәні ішіваңыру яққыр ақшымығы. Сөйлі қаңатты сүйуару ғатты, непек қоқтуару күтінілі қаңатты сүйок, икима яғырыңның, табыта күтуен нақтығы қаңатты сүйгаппияң аққыр ақшымығы. Сөйлі қаңатты ақтуару ғатты, таманныр қаңатты сүйкөғыр саму тимемон, Ilang itu nang yang nasib milu, kanu ingat dengan sikap kau dihidungnya, sehingga kaya gerak turut. Kanu dia tangkap petik ya, karena tercok terang makhluk, tahu itu dia tuh sih. Taman kanga terduduk. Үджіғы жүрің мегім тақ көні тұрауғыды кезең ұқыммияға юяқ жүрің мәді. ұқыммияға ұқыммияға тауырғыдың сөйқайын қайтты яқ қалмыз. ұқыммияға қысымайы тұқауырғыр ақтыңа мегең ұқытық тұар. Мегең үшіттейін ағырықты табымыны ұқыммияға жүрің яқтыты яққа. Тәймін сүйбұдлық Ijirah itu tungguan itu mur, kanukian ini kita saya juga kadunat itu daily by mik saya yudlah itu. Ikalu kasih beliau ini nak iya ya. Tak kuat ijirah itu meter terhari agak angkak kang tak kuat tekan ini nak kerangus. Tekan ini macam ada waktu tak ijirah itu mahu kang mikat ijirah itu mik. Mibukang dahosin mo test man ito sa galaw na kaktay mo test siya rin mo taan na isyak doa kuro kanigyan nganit siya kuro kuro. Tayo kung amitsuta na yang ni tiwak tari ako ikat aswita ang tayo kung igluk sa tinungaw siya luta igluko si kusyawarong ataw sa may pagsuta tayo man na kaktayosin mayigot. Angit kaksyar, iman na rukadlo na ati rukano. Ukagun na bildak tukurung na ta. Tukisya bildak tukurung na ta. Inuk titi ukagaya pilukang at suwak taro wakluta kanit tigurung patita wakluta. Tingo na rukisiway lak si mayunga. Teka ni, disakun na tukurugama. Nayang nyukaw dyan yung ataw siyang na nga, inuk dito kapilag ka nga, taman na go. Sa ataan si ukaw sa ring mausak kutsaka akhtaka, tayo may liuktaw yung utsaka suklong. Iman na, ukaw nang ninyikumukanok, anak bing may ukaw nang sipilakulog.